0: Fies on die. Anna Baden Witten.
1: A degemer mat chilaouerezet a chilaouerien e Noa Baden c'hwezande war o c'hwer radio en brezonek, Radio Kierne, Arvorik FM, Radio Kreiz Breiz, Radio Treger Gwelou, Radio Brogwenet hag e DAB Mui evel just war Radio Naonet a skinet ye dar mecher e DAB Mui ye war Radio Boa. Hiu en abaden e vo koz deus ur gevredigez mouvel e lanuan gant yon boa ardi deus Radio Kreiz Breiz, ur gevredigez evit ar plachet bet gwalga aset, ar groniken barzaz hag ar groniken unvreal. Er zalioutin va la vodag levet ye kerz an abaden, dansal evit ar yechit setu doden an eliaden arzunman gant soaz jolivet, hag Anton Burel a vo ganyomp evit ar c'heleger da 16h anter a da 18h anter.
2: Poison Dayton.
0: An abad en vitin, bemme etre 16h a 9h.

0: Setu klevetopeus ar ganawen in fondo ar mar gant ar strolad fara wala. Tolom beurzel bremañ war liou an amzer evit ar mecher seitek aviz even. A koumoul izel a vo epen ar bed hag ar morbihan, penkenta an devez gant risklou latar, lec'hal eol a vo a gant temperadurioù a vo etre, pevarzek a c'hwezek deriz a betek seitek lec'hiou zo. Goudemern, koumoul a jomo stag me meustra ouz pen ar bed, eol a vo lec'hal ne beut koumoul me meustra oa aochou an arvor, temperadurioù uel goude kreishte etre un varnugen a daou a tregont deriz er vro, en varnugen e brignogan, daou varnugen e dinar, pevar varnugen e gwenet, pem varnugen e kareiz, c'hwer varnugen e zanbriek, eiz varnugen e loudiek, a daou a tregon neuze e ankiniz. A pouene penosta, ya ar mecher a zo devez ar vugale evel just boaz medie devez ar cinema setu perag e kinigan dior chilao ar grenuken un vreal ar zalvout inval kiniget dior gant Morgan Cotten.
1: J'aime bien me retourner dans le noir et contempler le visage des autres spectateurs.

Une vraie aller, Zaliutinval, Herbeden Arzun. Un roya der cinéma, Bebzun, Pe, Varaskan Moubian, Seti Peskinigandor, Agarzulman Vocos, Zer film, How to Have Sex. Film hier cantant Arzewenere Zoz Molly Manning Walker nié tapet gantant prise un certain regard et quelf ar filmou Dovitri Warnugen. Ur film galoudus mais sous-titré. En histoire, agaz ar anom da Greta gant ter flaria oang Zoz et chuit nevesso gante a lycée. Hag evel kalz a dudio oang eus oad et un vreon eus ar frankiz, eus ar gwellio, eus an alcool, eus ar fleur tout pe eus o darem pre de sexel kentan. Hag e kreiz an istor e man taran e c'hwezek vlo hag a zo mem eus tra din dan gwask evi kol i gwerdet kuit dei da vean gwelet evel ur plar dizan avel. Ar pez a lag ar filmant da vean galudus dre istol eo e doare da bledi gant ar hen a san. Aneke dre a homzou pe andris kwez, me kentor da lagad a honom da vean zoubet e safpoen ar plar yaouangse. Kerz euforia ar vakansou, pe kreizantrouz, an alkol, a gortozou ar strolat, et tenewe an ar

0: Rum Buffalo gant ar gandaouen Monkey Man en abadenn c'hwezande eizere war o c'hoa radio en brezone kapoene chila war gorniken Barzaz kiniget dior gant Skipay Radio Kreiz Breiz.
1: Gechal wak bichal, rewel kine wadal, a rewel wak Israel.
2: Kele yar an emban? Gant kuzul ar brezonek.

0: Furchadek. Un abad en archéologie sa gistor. Scrabat a comprenne un vor en douar penement d'arbeid. A deux de ma de hol, barzabaden furchadek eta, irio et vim assemble, c'est pas denon de terreur, hage hadstagim a frappat kaos gan uber arzel, et enes arbeg et lambol gutalmeze, ada fin en abaden, varan distro, evo kiniged ar fonio bijin, aga joum, aga zobe rene vezet var an teven, teven pen ar poun. Mez nehe, da rei da jouj, e oom gan uber arzel, dirag bri an enezen, l'air men doa merzet, roudou atalirou roalen, da la varedeo, fourniou roalen a vije labouret ganto, adalek ma revez an nouarn beteg kreiz an en amzer. A gabaoe ouspen daougen vloazo, e gustum uber mon ingal da doler urzel eno, a dreistol goude ar gouan da veled a deux des eus varve le roudou neves, krinien ma vez an teven gant ar mour. A skoazeled en deus emose, Marie Ivan Der, archéologourez RCNRS, da klokad an tito var buez an dud d'ar mareze. Bezeman ive uber a Yulvad gevredigez amarai gevredigez morbreiz a gadlantel evid an enklask archéologel en inizi. Modal tromalavare deom an deizal eo tro dan telekom en deus be labouret mestra abredmad evel ega malad Jean Yvandré en deus anavezad e plouescat pa oa bugel en deus liomet dar an prejou pelzo gant be en archéologie da glas comprenne penonze et vige bevet gwechal en arvo a juste à voilà adstaga a reom gant a frappat cause tal da fourn c'hoelen en a Robert Anno deus tal vous deges an dandvezze a c'hoelen gwechal
1: a c'hoelen a yo aour a blamant a se a manatio a buge kalz deo kaoud a gorejou evit ar pesket palujou evit kaout c'hoelen a blamant da se bah et vezé payet ker kenan a bah on a han a yo evit a no blanchou per roué per vener ag ya se permette da gaoud kig e barz pojou braz c'hellorn e vezé implijet ya bah deg a triugen braz un a gwed meus an drae eti vazut koz bezé yo a c'hellorn braz ya e l'air vezé ar kig mor e barz ya ur vech ar blavez e vez lahet ar mor laket kig mor gant c'hoalen hag e mose vez e ba kig evit ar blavez quoi
2: ya fest an nour
1: hag
2: alias par a pez ar glever deus ar poenze fest pe gwir e vije ranet ya ar pechou kik
1: roet e vez e trao dar pratikou dar famil pe da an amezeien quoi pe pa vez e lahet mor gant an amezeien e vez e kasset i ve trao pez e yo an dud en emrem te serich et très haut quoi
2: dans la varadeo ben kemen a bea la head a pemor rana hein a rig gan a real mais evit gelet del kharik pel en tieges a khwalen a wan e en diskoul
1: ya ya guire blan mordase des yo nem da khwalen ne yo ke da armeliouyen pe armelius kourn dans nos rc quoi mais yo petamon armogot vit un du lienou mais c'est yo un dral khos quoi Pez oa ar mogat evit ar pesket, pe ba amant evez a vichou laket a var mogerio tiez zo, var an nenezeier, pesket da zerhi, quoi. Ar c'hoez bon mine evez sanset. Men ne oa ke fal sanset, da?
2: Hag e an avez arrivé en nenezeier la kom molenez, silzik mogedet.
1: Ya, ba ma deo, ha. Gant patates. Ya, ya. Me kaset meus betek pe var zek kilo ba, da betun, e l'er emboa un million de bras din o labora den telekom ive, hag bep blavez e vinedelek e veze etre tu dan telekom, griat ur sort friko bras, me nemet gant silzik deus molenez. Hag ur vech meus kaset gant pakajou bras, pe var zek kilo an douien, d'ar ch'tiet evit ober o friko gant patates de te yuan da vez a brudet kenan evit silziket me prenet e vezen de gwit almeze e ti a c'higer
2: sûrement des war deux en man on a eu sûr
1: yeah.
2: Ah et momo kozial dire ben trao toi c'est un rendez-vous mais à rendez-vous passé de kentor mais à quoi le moment agas a c'honom en tuel da vare galionet a romanet ar galionet a oa mistri var a c'higmor labouret
1: a c'higmor me a reze a ouye mirout ya da mirout gant a c'hoalen ba a c'higmor an avezet kenan e oan gant a romanet da blamor da se me memes istri bep sort de lonet de bezeo a sort boustoumir gant istri e barz quoi a boet quoi ya me an avezet vezen mat kenan a blamor d'ar boet, d'an nars, d'ar implij ar c'hoalen, evit gwarez ar boet, quoi.
2: Ar romanet toare, indi, aoa plij et braz gant lipik c'hoalenet kenon ivez.
1: Ya, bezeus ar garin vez lavaret, ya, se zo sort nyokman var pez am eus klevet, ya. Ar romanet, abrene ar garin se, digant galianet, ya, skwire, ya.

0: c'est d'amour ur pen a son erez divar a bladen gwerza vijinerien hag a oa bet aouzet gant strola d'avro bagan diarben ar vues en inizi hag var dro ar bijin. A bremañ, gant uber ar zel, emon me ru var aout guit almeze var an teven, teven pen ar poun hag evo kiniget a fonioù bijin deom. Ar zon amman a zo entamp distrezet gant an avel.
1: Ba, amman di razom ez eus ar fonchoud. Be renevezia propike, gwereo, gwelot ar re, fons ar fon, vez anvet e brezoun eg ar pave. Be ze spes vezia anvet men kares, hag a zervich da sevel ar c'hostechou. Kostezenou pe c'hostechou. Amon evez gwelet bravi, be evez ke gwelet me bep metrad an aliesa evez e laket ar men, a dreus d'ar fon, a rese evez e lavaret un traversen, traversidi e brezoun eg. Traversen nou evez e lavaret. Hag ar menze a veze laket evit ranna an dor josoud rag a bijinzer a veze laket e-bas, laket tantin a seuet a veze ur su troaz ero ken leset da zon da vea kalet a goute e veze kenet gant pifounou pe barenou warn. Me Robert a labourse an a liesa e veze torret mogerioù ar fon soud a blamo ar fon a zo savet va teven en treas kon. Par un uelen ive. A peu amour d'on a couleur d'arrière. A bezeuz ive, evit an pech, pa veze tenet an dorjou soud, pou n'er kenon e vezen da. E veze la kiet par a rostezou, porte rechou. An pech, a mogerioù da gweza. Ouais. A red eme fe at sevel.
2: A pech fol zo ar varen ouan, hein?
1: Ya, varen ouan. E mose ar mogerioù, des hectora, hag avlomon da se, on a lesa, ur vech echuet al labo, e veze leset ar gostez, hag ar bloavez da choude, e tu eo an dud, da rapari en neon, da chanchor mern, pe reouzo, pe tek tek metra, de lerioso, eiz metra, a pez vez karet tra istole brole o der. Er rovi gouten ez eus memez reou piano, a reou a zo memez kizelet ar men, pe impizet o deus, ba ar furma ar men, e vit pas sevel ur fond, hag kasset e vezen da choude, usino, hag savet e veze dristo le vid an iot, ko. E ur bloa vez prezel bet kenta, ba a kalz kalz a izo ma iot, e bet tout an dut kloaz, de soigne an dut war. A fre inia dur az a top, an dut a farve a blan brotose an a gesa, en troche oui.
2: Hag apo e pe keitzo ez eus bet kavet an teknik zin, dena an iot a bezin?
1: Non, tek vet kant zet. Tam chanj war dro mil iskand hag ok ter kant, pe teg a triugen, Rag a raog, devet eveze a bijin, evit kaout ludu, eveze impijet evit ober weren. Hag amman, an doar e dober, a zo bi kaset gant tuk teus brun ar bode. A blamant ase, marteze, evez an an oeu galek brezoun eker.
2: Ma da da lova ade o man ez eus ferniel bijin, fourniou bijin, mez labour va droa bijin, a oa an aod, an teven, e tra o liomet.
1: Le gwerzet eveze da usino, gwerzet eveze ie da peizantet zo, memes pe d'un bugel bien e veze gret gant ur sort bijin gwen lakiet e barz a leas da virvi ar sort a gelifian quoi gant suk pe memes un tom de squik o se iwa mat oh ba amon ez eus ur fornal a bravi gawal arrive a lerietin tout ar memes tu an aliesa var var zu gwal ar var zu an avelio avez an aliesa quoi amon evez gwelet d'un an al a reoal zo o kweza gwestadi war naot, kwa, moseo, kwa.
2: Pesad michou a labour ar soud, mose.
1: Da stumet e veze, pe noz bijin di chanvel, beze oa bichin me, bichin du, ne veze ke gret ar memes trao, beze oa bichin pince, a veze implijet evit lard an douar, se a zo be studiet a skrivet neus pier arzel eus por spoder, e nes ne savet, beze oa ar sort...
2: Zo kar de or. Ya, Arzel,
1: ya. Ya, ya, deux ans, mais c'est famille, homme. Ni virus qu'est non, ni virus qu'est non. Hag, et n'est-ce que c'est un sapré labour, d'y voir ben, ar végénéren, an en ikenta, y voir. Hag, poené y voir, hag, etant, ben, ar bern trao, ar glad, d'y omni, y voir en aud, y voir aïr da, ben, la guette, quoi. Ya, disparaissait tout, quoi. Hag, non, sapré labour, hag, vraiment, ben, on dut, c'est abijdeo, hein.
2: Ya. Hag, d'abord, e Rainer Goulen, ivez, ben, kredav eo a

Devez mort d'ar, me chans ya mort an traoù gennar. Nim gav e dom, ba bro ar bigodennet bramen, ba ker la weidek ba plonioù, ba ti germen a gemi landro, germen zo gant ba ker la weidek amme, me de mil neket eus plonioù neon, en zo gant ba bourd amour, ba pornalak, a gemi jeven, do vil do varnugen, va bepe de deux ondes de gapar, d'ar skolo Jacques Rioù, de gant ar eiong deus ar brisel divé, a kont deo, deus ar vu va ar meiz tog ar brisel. A se tu meus goul gant on a, kont deus an dra un dro, bram, kont vo lakom deus ar belch an no digemer ba ar ger pad ar brisel, un an no rankemont kuit deus Bruxelles ben va ed an almante d'ar Belgique. Me des igente, meus goul gant on kont don deus an devez pa va dikler d'ar brisel, d'an drivich gwengolo non tek an nao tregen, a kont don goudeze, deus an devez pa va arru d'an almante d'ar vro, me no ke gul an almante ton de bornal, neon, pugar d'ar maas, va ba ar folgot ba ar skoul, me jonj neus mat tre, de ve gul an almante e hon de vrist. Hag em eus goul ga germen ne, kont d'om deus ar vu, ba kiar la weid ek ba penkent ar brezel, a kont d'om deus izord, ne, izord a va be mobilizet, a kas d'an imgant d'an Alsace.

0: Masters of War, gab Bob Dylan, ban abordan rodeia, an in zo ato baker lawet eg baplonioù, samaz ga germen hag emi landro, vi kontro deus ar brizel dive, matra nous ur ket metog ar brizel, va deux belget de vreiz. Ar aha no rankekuitor do bro pa voed nal mantet d'ar Belgik, a gouze van deut de bornal ag de glas repu, hag aha nan veen ket ar vro, ve just, nan veen ket din ba ar vro, neo, me bevan bet digemer e mord ma meustra, gai mil a gai fan mil.
1: Mizme, a rogna a tra vou je ket. Ra voedan va a frontier, l'od voe ba mam. La ligne Magino, gizuer de houti, a gareal voe vansa. A se tout, voe noe tra tout bedor, noe ket tam exercice tra bet. Troy Hartou, Eve Green. Allez, c'est vrai.

The band playing Words in Matilde. Gat de Pogs, vi kloz an aborden, aborden rodeia. Ahavom bas plonur, samaz ga Emil a Germen Andro. Merci bras la randor oto, Germen hag Emil deve risive ron duz bakar laouedek. Hag a rankon la, merci eo do mer. Mireille Andro hag en eus chikour ron vi prepar an aborden men. A hui, chiloweren, a chiloweerezet. Me chans ne splijet an aborden dar. Ma peusant de gilounei en droit d'art, mei gizboaz var internet, en podcast Radio Kerne pik bezedach. Ha chun a bordem bremme, merci d'ar, ken a voa vechal.

0: Breiz e Roazon e meskar sujedou a oa bet tabutet e oa un et diwa ben l'er oren gwarez et Breiz an IGP e Galek. Dizingal e an traou evit poen, lo deus an IGP ou a zo war Breiz pem departament a lodal war tiriad randvro Breiz. Ar gevredig ez Association pour la valorisation des vins de Bretagne a zo o sevel un IGP bio Guinou Breiz var pevar departament ep Guini e Gnaonet a zo arpet gant ar randvro. Deus un tual eman syndikat Guini Gourien Breiz o sevel un IGP Guinou Breiz var pem departament. Evit sklera d'an trao e be vote da un vouez un etneue gant kuzul sevenadur el Breiz. Hag chela oom dustu Cédric Choplin e zel deus a ruzul sevenadurel en deus kiniged an etse assemblez gant kuzulia yanal.
1: Bezo IGP ou dija, hein, IGP ou Breiz a zo dija, archistre, pem departament, on est tu, pem departament, arpastes, pem departament, fin, bezo er marimont dija, IGP ou Breiz, pem departament. Neuze, ne ouelom keperak, e viche savet un IGP vidargouin, pevar departament, pema gouinegi breiz kentor, evit poen, e ligar atlantel. Ahe meus gweled gant cheno, aze ar gouinegour zo mouzillon, henez meus savet ar gouin, anno e cuvé duc de Bretagne. Hag ma viche savet un IGP breiz vidargouin, pevar departament, e ralfen o bar proces dehan. Ma mestra, ze viche drush, quoi. Neue, bon, kavet on eus furor, l'arret du stu, un IGP evit Breiz au pem departament modal nitra. Bremañ, e vo ret da zervichou a randvro o barvardro. Ni on eus gret net, bremañ e da ruzul randvro lakadze e pleustre e barze zervichou. Adrestol zervich al labourdouar.
2: Pur ben affin a hinig ze zo lakat e pleustre en endoare pleustrek neuze a fer an anu de vanniez.
1: Ya, ya, ma zo undra a zo drastus evidom, evid ar vro, e o gwelet un tomeg e pepler a dreistol var maradourezio, kom a peus roan, ar produyou avec barzar starliou, kartenou breiz gant pevar departament epkeen. Gwelet ar skeud en ze zo drastus evit emskion ar vreton not ko ma peus rand. Neuze, pa vo IGP pem departament e vo gwelet kartenou pem departament. Neuze, ze zo un doare evit mont varok varent on un an iez e penou ar vreton not peguer e welon ze er gour maradou var an daou l'er ger. Comprenarit bon, c'est tu. Neuze, a bouez braz e wandrae. A bouez braz, grede, vote de bedan an net a un vouez gant ar c'huzul sevenadurel. A doug e debet gant tu devet just deus ligar atlantel.
0: Hag Cédric Choplin a oa pet goulinatet gant Anton Burel. Men fin ar zun a zeu evo un dalc neue gant c'huzul randvro Breiz da velet ma vo harpet ar aktreze gant an dilinidi a kadarned neue et ar c'huzul gante. A ter e lez a ronchou gant ar stad a randvro Breiz da ganver meran ar bejin glaz e Breiz. Pem bloasso e oabe dembonet un di el kenta gant lez a ronchou a kalet e oabe dija an disorchou kiniget evit an ensavadurioù. A rokade nou zo begret e me lez a ronchou me pas trawar evit chanjpen dar vaz a stourm da vad a ene bar bejin glaz e mezi. Sklir e deus peler etu ar bejin glaz degape varug en de dregan diouté a gresk a drugare dan nitratou strewet er mour gant a labourdouar. A rand publik e leiz a zo bet gwislet dar stourm a ene par bejinse tost kan tregont milion a euroiou a zo bet postet er stin divea. El lec'hidegou e kaver an darn vrasa a vejin glaz a nebeud a labourioù a zo bet gred er metousse. Da ugen dregan eus ar bejin glaz a gaver e pleg mour ar morbi an da skouer, padal ne strategi eze betroa da stourm ouz ar bejin glaz e lec'hidegou e Breiz. Nivou ke posub herzel ar bejin glaz e pe na vefe chanchet patrom a labour douar e Breiz e me krenakrak lez a ronchou. Ar rede dilezel a raktrez takad milinou avel e bemontroules, sedae un eus lugagnou izili ar gevredigez enviro veritas Petraer actrice en songement Arstad Hall, dre Arstal NBO, digarizit BNO, sevel un takad gant a pevarug en milin uelmad a war hor aujou mont, be montroulez triwer kilometrad eus enez vaz. Neke milinou avel ordin a befestal e denon, tost da drihan metrad uelder evo an tourio avel da genta. A gailtra staget e vefon eus fons ar mor gant eorioù. Hervez Jean-Jacques Tanguy a zo ezel deus Enviro Veritas a zo stourm deus ar aktres e ar vechkenta evo staliet seurn milin o avel war un dachen besket a gwarezet, un dachen a vefe diouvech brasseur vid keer barriz. Roen eus Jean-Jacques Tanguy e zonj war ar aktres ar milin o avel ramzel da Erwan Blanchard chila o manier.
3: A remaz n'eo ket va poset war a fous, a remaz o e flotti, quoi. Pugur e redoun a her moz o kijemant kant met d'un der. Setu ve oblige deo da la kada o joudou avel war a platformet, anoe da stag anero war a fous, e ve o izoum, meura de chadenou, neoe pa ve o reverz ivras, oblige deo da neo da pivota var an eor. Batre ve o pem, peder, tri, Et or, dans deux bêtas, var peb milinavel. Pes ameuse aoun, mais, a nehe a pesket aranal, e fichier laked ar fous, gwen gada chadenou, ton avon gada mario, nehe pave o diez an amzer, a re e chomoko var blas, a re e veo pandeiz, e eja var a fous, vidomer ar fous veo massacre dahe.
2: Aez ar fous
3: mat, quoi, aez fous kalet vida l'Igristi, vida kranket, vida Marie Morgandante, vida pesket mat, quoi, même la bo et d'ahe pad va vues, an avez am ar fous giz va godel, aez ar fous disevel viz ar pesket. Diez et din da joujan le vich, e laket ar fousse leun a Simon Neuel, leun a Ouar Nornan, leun a aheve o distrujet a tout a zo beo a var a fous aze, distrujet.
2: Peseur e fet doual a vo gant an ners a vo digaset gant ar milinou avel, setu mon arraib beket pe 40 kilomet d'an eur
3: Ya, beg ar pal se veo re a 10 mur veo 10, mur veo distruje d'ar palio ne an dra e strinko var amour, ne ket an dra e roaz mez a la bousset veo distruje di e purur pas eus ar platform var an dour, mose e flotta pesket bien ez a yozin ma croette sardinette à nehe varandra et taillou à la boussette de blougie mousculette à nehe tout dans la boussette de distruger d'ailleurs trinket gada palio
0: A cleve de plus Jean-Jacques Tanguy a zo ezel deus ar gevredigez Enviro Veritas, sans de boro et de lance d'ar actrice da stallion ar milinou avel e be montroulez ben daouvil pem a tregon. Setu gant ar helouman e etan nonz vez plijus du rôle, bremant justu e hat ka for emris evit peuristo abaden.
4: Ya, merci d'hormétique avec vous. Casse d'homme et helayer inio. Ah, c'est l'emberment de l'iou et namzir. Car bourrap, oué et namzir répondit inio. Un yaou le zobé djuelet a heden dit, mais avait de verre ne vécheri duem. Ne voir, et vous déjà conzut, vé déjà conzut avec un duem d'un vras et tunet. Vian tchèp m'avou déjà à voir. Ne zé, dame de velet en drassin, berman d'ortu.

0: Un eus penaos e beud dilez edor bran an ek en ilis, chetu ur goulen i doe labourad arni maina sika ar kras, izo hi e kazeten e reze efer tri hag historianez, soutenet un dezen gotzi e finor ble paset zo hanvet de feiz a breiz a feiz sans breiz, histoire d'un divorce, l'église catholique et la langue bretonne, adal milna o c'hant pem a daou ijen betak broman. Ur perve kav gotzi e tutor vro eus o kiriak eve a zilez ur hier en nilis pe gentore no de chet apod an tran avet plantang branek penos bon ofer en eo a kud en eo ego paoutret vehebe kaoz eo. Ur hiot an pranta da baden vo kweslet neuzen de labour maina en i hompagnoner. Don e mat meus idvat en o ramehan i kasson a baden dreion a radio boa i tchemperle ion I a mikro gen un ur yad assemblat skinyet ve eo an abaden a Radio Kreiz Breiz, Radio Treger Gwello, Radio Brodjunet, RBG Dao, Radio Nand, Radio Kerne, Transistor, a Frekans 8. Chiri u ben abaden sofa et istroim eo ar beden ekonomi ar soki a la kengret ge vizant kreker yon gonzei hag ur strola de labour et a ouzadur kres brer hag istouer. Tristan hag Isold, pe Isolda Tristan ma fotor un daou amouroz mojen eleve az eseit dre podcast er maremant e studio dizale muior vo klevet tu chante je veux. Medi rok, medam de gomans neuzen gad gemaina sigar kras hag I zezen aziar dilez ur branek en ilis.
1: Sofa nevezen diou eus
0: Onzerer ir bochat de Square Gros en Milin, hag I deus gwaid un dezen a ziar ur symbol. Konzerer ir bochat hag ur strategier zo be kaset a berz Paris adal un dispargal. Vid penoz buntan kuit ur yehev ar Franz a ber me a bentolfang per zo c'hoar vege den ilis zo un affer un tamedi Saint-Val.
2: Pas kemenze adurn me pen daven gant apes zo be skrivet gant rozen milin, me setu me va frantat studi en istor a zo varler an nail brezel bed. A ben afin an traoù a zo chanchet dija rag an an teugvet kanvet ne chanchet kalzik a draoù ba breiz, a me klasket meus kompren penoz varler an nail brezel bed e o be Ben afin, dilez et tomat en marié, zen iliz a perakta, hag varler ar sokojogez o deus konte dan istor, ar meret o deus paouezet da goje al brezonek a varler ya perag o deus paouezet guireo zez o dre Paris a dre ar galout ben afin ar galout gal, mais même meus klasket kompren perag e ze obe kuit ar yez varler an aig brezen bred a Penoz eo bet kuit ive varler Vatikan dao. A zeo, setu, avechou evez rebechet din, me maina dizon jarez ive perz brojal. Nan, tamme bez va frantat istor a zo kalz varler ive.
0: Matker, an eus petrae rezon de ketan avet bout di lez et just ar oalar ar boran ek banilis, neuzen. Ar ur prantat.
2: Penoz di vera seizkant pagena en ur boulet. Start eo me meus tra bez eus eus ben afin a begou di Saint-Vel da genta tout. Arre hag a ouye brezonek varler an eil brezel bet, no doa ke hon kaout brezonek an ilis. Zezo, un tamm diez de glevout, dresol pa vez desket ganyom ar brezonek irion dei, me da skwer va mamm goz, noad ke hon koje al brezonek an ilis varler an eil brezel bet. Zewa, riez Red oa lakad da goste ar yezze, kwa. Komzet veze galek dar vu galevet be an tu de desavet, tu de poezus, setu. Red oa kaout ur yez poezus ive en iliz da lavarede ar galek. Varler beze oa ive beleien zo ar ok Vatikan dao hag a gomze brezonek ar eoal an o doa kerhant koje al brezonek. Zezo un darvoud ive. Me varler Vatikan dao a pez memeus klasket lakad varvel e Penoz arre hag a oa sanse trei a lide reze brezonek, ninke deue da ben, denem glevout, a kole ton eus ur ber nam zeur, pa vez kinveret gant bro skadi da skwer pe gant an oksitanet, morse ar brezonek arin, in deue da ben, denem glevout. Evit kaoud un desten, un lide rez e brezonek. A zeo, ive un abek, ler on eus kodet kazi garam zer. A varler dar voudou ba Paris mizme eiz a triugen, et va juste baiser ce sort ar veleien a gaza er mez eus an eskopti a zo tud yaouan kenan a go deus an lak.
0: Bretonne, proche et curieuse, Radio Brodjunet.